0: Zereta yara diam je soste lazawe. Yara di. Naisa naisa le na uze sosia.
1: Naisa naisa le na.
0: Na utu ne wona na utu ne wona. Detu ke no fon sahai. Yai nao. Fana te nao. La teni fika san. Uye nao e mandra kisai. Careca yara yan suan suma fue. Ano matun sai se social.

Mangitin mian fas ka fambula mam nyain faranwan la laura tuma pamunam nine la zawanyam nyan weze ruta natsangan fazai mian fats min ramisum tatarang